siapa tak kentut, dialah budak kece. Gewe tak patut awak tak katek.

gamelan pahing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah.